Vaše krštenje bude poput svjetionika koji osvjetljava vaš životni put. Sretan dan krštenja Dominiku i Davidu žele kumovi Dario, Matea i Karlo.

tek malo usne pomakneš. Riječi, šta su riječi, kad ništa važno ne kažeš.